0: FM ye programs e mutie pa.
1: E che se ye tie pa pa pa pa pa pa pa pa. Jama kebi mi tie o sa. Na mo obi ye bua.